Thì mình đừng quên được. Nó lấy nhiều. Để dốc thì muốn. Để đang ngăn lọ đúng. Thì cứ vứt. Nóng con cổ. Thì mình đòi kém như mô gồm như kiến đừng quên khát. Kén khát. Anh lại bảo nhau đọc cho bếch mình được kìm đi. Hả đức giá là. Mô gồm như cái mà nhau. Để đi lý kênh. Phong kèm cái mắt nạ ác. Kèm. Wala mà tập của chi gaming. Wala phone ko. Wala clip chơi lại. Ari, ari, mora bali ñu ñu mora bi yo xamne bu bet ni buy mank ñi kon manako ñu mo lañ ko amé bu fekké na kilifa bi da ci digënde ñaar ñi ñu loxoy day samp day samp bari fi ne problème bobu la ñam ñom ñi di walé bu def bay fal mu day bayélo bayélo waye ñu ko bay li fek leeru dañuy samp loxof manako am ñam dañuy samp imagination bu am solo légui jëri ñi jëge jël ni ñi jappé par arawu fekk ni mag ñi lo façon nañ ko loxof ñam na lolu may waxe lam ñu culture la rek kon fannu masla mourid han naka yitte yi moy tassa yitte la war nek gi nga yalla suma dañ ko wara roy kullu yawmin huwa fi sha'n ni ci nda amul jot li nek yaangi noy da nga war nek kullu yawmin huwa fi sha'n ay xey dabir la nit ñi wara ubbi mom onzeer mom li ñi wara ubbi légi dama nan ku fi am yitté bañ ko dérange fi ni dëkk bi aga ñaxal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg moto xam nga noy def fajar nga yew di liggéey bu la neexon nga tok su buntu kër sax di ñepp gi tëb ñepp gi tëb kon kullu yawmin huwa fi sha'n naka yitté yi ba yaangi ci jamm naka xidma yi xidma kon yu yom am solo la ya ama am solo la benen bi ci top moy ci fann gi fannu sakan dekuway deku fofu mu wandi wat ba legui rek gis na sun plan yi ni nga tamulay yak plan yi mouride ni nga tamulay yak parce que tuba bi yak nañ han sal ba fe sal bi mo nangam nek plan yi tuba bi lañ yor mu nek magni plan yu rafet lañ yoron yamunu ci yegg dong Macky Sall da ñew ci bir keur ci mudda gi fek yoon wo xamna xamna neku ton yoon officiel so señ ba nek motax buntu yiñ ko ubil bari lol sama ila ni waw protocole mom protocole manam nekete mom nekete mom da japp na ak señ rek na non la yobbe rek fekk bu fa ñewé bisu mu officiel lut nekete non la jafé buntu bi dañuy tej karak tej ba karak muy ag lo am solo legui dédé defatuñ keri dal legui buntu keur mak boko né ubbe rek ag nit ñep té lolou ñun magni défé wuñ ko non bëru bi soxra yi dañ ko daan dar birou ki dañ ko daan dar fann bobu nak lañ def ak mom nak dañ ko bëgg ñak nak la lu ko waral li mo war sax simu ta waxon ko muy fex giñ fex jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddi gi moy ko gis kërëm dal li fi kër gi duggu ko plan bo xamni bo démé Paris dang ko fa fekk du am dam wala ñu ni jiw de mom jiw de ab tubaab la dedet li ñu amon ay mbir kër gi ak mourité day dugg ci kër xamni kër gi dafa mourité hein sal bi dafa day sal bu mourité way dedet legi sa yi tuwa nga am kër yi tuwa nga am perdre valeur bobu lu ko fi jar kon japp na ni lolou lu mata am solo moy nit ñi dekké fann bobu ar bobu señ bi dalen ci yaron ba kër kilifa bobu tan dugg day xamni fi kër kilifa la ñun dañ dan li nekk daru menen gi rek ci nuyu walé cheikh abdul hakim bakki muntaka da nga dan yend ci kër gi bu ngon jot do tek beut jigen manam yow kër gi soxla so meuna am